0: Alo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ntina.
1: Apo ni tumana mumu wana gusi.
0: Apo ni tumana nume. Nga hai hali sowani.
1: Wateva mbratele wakalabo.